Suma da la maimacin shirin nan na Majin Magani aka saurara daga nan biyar sito akan mita 94.6. Sai kuma idan Allah kai mu da misalin karfi 9 na daren yau za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kuma da wannan shirin na wato Majin Magani muka zo ga karshen zango mu na farko na Turanci Morning Express. Kuma da wannan lokaci ne da zamu sunduma cikin zango mu na Hausa na farko zangon nan na gari ya waye.

da filin zaben safe kenan ka saurara daga nan BRC to FM Bauchi idan sun ce tare da mu da misalin karfe 11 na dare akwai wani shirin na zaben mukwana lafiya da fatan ana jin dadin kasancewa tare da BRC to FM Bauchi lokaci yayi da zamu hada ku da masu gabatar da filin labarin wasanni

0: gage da Sadi Sidi Sharifai da wannan tsohuwar waka ta sa da ke wa lakabi da Aliya daga gidan rajon Bauchi a zangon FM mita 94.6 ya kawo daidai lokacin da zan bar ku tare da Ibrahim Chindo da Mutalliman Katagu da ya gabatar mana shirin nan na zaben mukwana lafiya sai in ce gare ka.
1: Tare salama jama'a masu sauraron mu gida da waje barkamu da dare barkamu da azkin sada da ko a filin za a mu kwa lafiya daga sashin tallace-tallace na nan gidan Dan Bauchi 94.6 tashar Nabiya SFM uwa mama da mama titi kawa kafofin watsa labarai na jihar Bauchi. Ina fatan kowa da kowa ya wuni lafiya a baki daya. Allah Ubangiji ya sa zamu yi gari lafiya. Ba tare da wani ɓata lokaci ba cikin shirin na filin da mu kwa lafiya zan fara da katin da ya fito daga hannun Chairman Alhaji Mustapha Dan Madiga District Minister na Kasar Murnau. Ba shakka ka aiko in sadaka sun ka zaga matan naka Hajiya Hanisu da Hajiya Hawwa da Hajiya Hanifa. A dogo mai talakaji baban Awalu sai kuma Chairman Alhaji Musa mai kaji. Idris Jikan Mami mai gari da Katifa da ke sa barka sai ne Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kore tukwa layin Baba Akula. ASP Sa'ida mai fanti sarkin yakin fanti Sama'ila mai kaya mashin da Robita da babban yayi mai anguwa na kankuna mai gyaran keke. Abdullahi Dan Gamji mai kifi da ke kasan yau da Dr. Gero Goro uku mai maganin gargajiya da ke bar shi gando. Karshe kace sai da magai sun ka zuwa ga mato kifi a bakanikin keke da ke kasar Wuti da musu fatan asuba ta gari. Mun kana dajin shugaban ƴan baje mai sabiza filin za mu kwa lafiya kake ga da matan naka barki da nafi. Iliya ta majiri mai tumatir kazalika da yaron naka Sadiq mai tumatir sai da ta mungas mai tumatir. Oga Abdullahi mai albasa kana ga da Shehu Idris manji gida wanka da ke kasar Mudaram. Baban gida mai duwa da dankalin tuwa da ke kasar Mudaram haka zalika in sa da gaisuwa sun ka zuwa ga tsohon ciyaman Alhaji Abubakar Janzaki direba da ke tashar Garabaita. Kana ga da Iliya ta majiri mai tumatir da ke kasar Mudaram karshe kace kar manta ba da Ibrahim mai goya siga da ke kwaro gomo sai Muhammad Kabir shi ma da ke kwaro gomo da fatan asuba ta gari. Yaya na Malam Isa Guru mai alayyo da ke kasar Mudaram a nan cikin garin Bauchi. Ka buƙaci filin da mu kwa lafiya ya sada ba farin cikin ka ga baban gida mai doya da dankalin tura da ke kasuwar Hengwari a Mudaram. Mun kai da dai shugaban ƴan baje mai sambiza. Iliya ta majiri mai tumatir da ke kasuwar Mudaram Alhaji Mustapha Dan Madiga District Minister. Tsohon ciyaman Abubakar Janzaki direba da ke tashar Galabaita sai kuma Alhaji Kawo Kanda da ke tashar California. Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kore tukwa layin Baba Akula sai ASU Sa'idu a mai fanti sarkin yakin fanti. Sama'ila mai kaya mashin da Robi da ke tsohuwar Musaba Ibrahim mai goya siga da ke kwalo gomu. Karshe da fatan za a waye gari lafiya. Baba Ibrahim yaro mai kaji da kwanza biyu da ke kasuwar Mudaram a nan cikin garin Bauchi filin za a mu kwa lafiya ke furanta zuciyar matarka Hajiya Husaina. Yaron naka Asaji Dada Jamila sai kuma kasa da gaisuwa sun ka zuwa ga Umar Faruk da Mahmud. Kana gaida Sama'ila Dogo mai talankaji ta da Alhaji Mustapha Dan Madiga District Minister. Alhaji Dan Kabi mai sayar da kayan karafu da ke tashar Galabaita sai Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai koya tukwa layin Baba Akula. Alhaji Ajasu mai kaji da ke kasuwar Mudaram. Haka zalika kace sa da magai sun ka zuwa ga Abba mai kaji da ke kasuwar Mudaram da masu fata alheri kake wa matan naka wato Malama Zule wato da amaran naka Zule da kuma Naja'atu dukansu da fatan asuba ta gari da fatan za su yi gari lafiya. Ci gaba da shirin na filin da mu kwa lafiya daga sashin tallace-tallace na gidan Jihar Bauchi a daidai wani lokaci na kwankwasa kofar gidanka Sama'ila mai kama shi da Robi da ke tsohuwar Musaba.